0: Banja Dvojka uvijek bila zakon. Trebalo bi pre da počne.
1: A, e, drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
0: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako i
1: neće bude loše.
0: To

0: A kažu, najjeftinija korpa u Beogradu. Kaže, jeftinija korpa u Beogradu nego u Njujorku i u Parizu.
1: Onda prodaju se dva kauča, jedan je jako dobar, ovaj malo ovako, ali je jeftin.
2: Dobar štos.

Vas ću da tužim zato što nas svađate s najmoćnije zemlje na svetu i zato što građane držite u medijski mrak da ne znaju koga će da biju.

0: Porodicu, ja se vama divim. U današnje vreme stvarati porodicu.
1: A?
2: Banja dvojka za uživanje.
1: Šta se događa sada?
3: Jutro Banja dvojka.
1: Srbija mora da se probudi, braćo.

0: Banja dvojku je bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: A, e, drago mi je, hvala Bogu, i treba da počne.
2: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako i neće bude loše.

0: Ujutru se dan poznaje. Prepoznajte Banja Dvojka.
1: Još jedna pesma i još jedna želja do punog veselja. Banja Dvojka, narodna.

0: jutarnja dvojka.
1: Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta.

0: Dobro jutro, Banjo. Dobro jutro, Šumadio. Banja Dvojka, Narodna.
1: Banja Dvojka, radio vaših želja.

0: Banja Dvojka uvijek bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: Drago mi je, hvala Bogu, i treba da počne.
2: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako.
1: Neće, bude loše.

0: Dobro jutro, Banjo. Banja Dvojka.
1: Muzika, vesti, gosti, želje, radio, Banja Dvojka.

0: Dobro jutro, Banjo. Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Banja Dvojka.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije. Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja.
0: Radio
3: Banja Dvojka.
0: Samo
3: Banja Dvojka.
0: Dva minuta vesti. Banja Dvojka.

8 je sati i 17 minuta na časovniku Robni kuća Boss Shop. Dobro vam jutro, dragi naši slušalci. Evo nam i srede. Neka ova sreda bude baš onakva kakvu želimo. Da sve bude u redu, da nas prati dobro raspoloženje, da posao ide baš onako kako treba i da svaki novi sat donese bar jedan lep razlog za osmeh. Danas je sreda 12. avgusta, jutro u Vrnjačkoj banji počinje sa više nego prijatnih 22 stepena. Epa, meteorolozi za danas najavljuju takođe sunčano i veoma toplo vreme i najvišu dnevnu temperaturu do 36 stepeni. Zato lagano, bez žurbe, uz dovoljno tečnosti i što više hlada u onom najtoplijem delu dana, ne zaboravite. Danas obeležavamo Međunarodni dan mladih, dan posvećen mladima, njihovim idejama, energiji, snovima i budućnosti koju tek treba da stvaraju. Zato mladima želimo da pre svega veruju u sebe, da čuvaju svoje snove i da imaju dovoljno hrabrosti da ih pretvore u stvarnost. I još jedan zanimljiv događaj čeka nas večeras od 19 časova i 26 minuta. Iz Srbije će moći da se posmatra delimično pomračenje sunca. U Kraljevu će pomračenje početi oko 19.27, a maksimum će biti oko 19.38 neposredno pred zalazak sunca. Biće to jedan od onih neobičnih prizora koje vredi ispratiti, ali nikako ne gledati direktno u sunce bez odgovarajuće zaštite za posmatranje pomračenja. A do tada želimo vam lepo sunčano i uspešno jutro, pre podne, mnogo dobre energije danas i da vam ova sreda zaista prođe u znaku one najlepše želje. Neka danas sve bude u redu. Uz vas vaša Banja Dvojka i dežurna ekipa ovog radija koji danas obećava da će se potruditi da radi što bolje i odgovornije. Pozdravljamo vas iz našeg studija iz centra Vrnjačke Banje sa frekvencije 99,1 MHz i internet adrese banja2.com. Dobro vam jutro, dragi naši slušalci, dobro nam došli i zdravo svanuli.

0: samo nas slušaju, slabo kopiraju. Banja Dvojka, vaš radio. Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

Prema najavama meteorologa, danas, poštovani slušaoci, očekuje nas sunčano i toplo. Ujutru na severu i zapadu, kao i ponegde u Šumadiji, a posle podne na istoku, jugu i jugozapadu, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak uz mogućnost grmljavine. Vetar će biti slab i umeren, u toku dana ponegde kratkotrajno i jak severnih pravaca, najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni. Do kraja druge dekade avgusta pretežno sunčano i toplo, od četvrtka do subote, dakle od 13. do 15. avgusta, maksimalne temperature kretaće se uglavnom u intervalu od 29 do 34 stepena, a zatim će ponovo biti u porastu na vrednosti oko iznad 35 stepeni. Pojava kiše ili pljuska biće retka pojava ili će u potpunosti izostati. Visoke temperature pratit će i deficit padavina, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila vam je ordinacija Mundus Animet, Svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, rezervišite na 069-2276-871. Mundus Anime, Svet duše.

0: Dobro jutro vam želi Narodni radio Banja Dvojka.
1: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
2: Stop! Gde je tvoja roba sad?
3: Na putu ili još uvek čeka?
2: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
3: Kad treba da stigne?
2: Stiže.
4: Dolazim odmah.
2: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
5: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Letnja sezona i dalje donosi pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom zemlje, a veći broj putovanja očekujemo i tokom narednih dana, pa vozačima savjetujemo da na put krenu na vreme i ukoliko su u mogućnosti za putovanje biraju jutarnje ili kasnije večernje sate kada su temperature prijatnije i uslovi za vožnju povoljniji. Posebnu pažnju obratite na saobraćajnu signalizaciju i držite bezbedno odstojanje na deonicama na kojima su u toku radovi, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Do 25. avgusta traju radovi na deonici Golubinci-Popinci od raskrsnice sa putem ka Staroj Pazovi. U zoni radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila suženim kolovozom i uz ograničenje brzine. A od danas do 27. avgusta na deonici od petlje Lasta do petlje Buben Potok u smeru ka Nišu izvode se radovi na instalacijama javnog osvetljenja. Tokom prve faze radova zatvorena je krajnja desna saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija voznom i preticanom trakom. Do 14. avgusta traju radovi na rehabilitaciji petlje Surčin. Zatvoreni su isključenje iz smera Niša i Čačka ka Surčinu, kao i uključenje na autoput ka Novom Sadu. Isključenje iz smera Novog Sada i uključenje u smeru ka Nišu i Čačku ostaju u funkciji. Vozačima koji putuju iz smera Niša i Čačka ka Surčinu kao alternativni pravac preporučuje se nastavak autoputem do petlje Beograd, zatim autoputem preko petlje Dobanovci, odakle se može nastaviti ka Surčinu, ili isključenje na petlji Surčin-Jug. Isto je i za putnike koji se iz Surčina kreću ka Novom Sadu. U zoni radova na putu ka Surčinu saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Do 30. avgusta izmenjen je režim saobraćaja u zoni naplatne stanice na petlji Kruševac-Zapad u oba smera zbog radova na sanaciji kolovoza. U zavisnosti od dinamike radova, saobraćaj se odvija slobodnim saobraćajnim trakama. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema posljednjim podacima Uprave granične policije nema dužih zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, ali tokom dana očekujemo povećan intenzitet saobraćaja i formiranje kolona i dalje na onim najfrekventnijim prelazima na Preševu, Batrovcima, Gradini i Horgošu. Još jednom savjetujemo svim vozačima da prilagode brzinu, povećaju oprez i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju, jer tokom letnje sezone, kada je broj putnika na putevima veći, dodatnih nekoliko minuta oprezne vožnje može značajno doprineti bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
6: Zahvaljujemo se Tamari Ninić koja nam se javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. U narednim danima, dakle, vozače na putevima zbog letnje sezone očekuje intenzivniji saobraćaj širom zemlje. Na naplatnim stanicama u Srbiji nema zadržavanja. Na graničnim prelazima se na ulaz u zemlju čeka jedino na Gostunu oko 20 minuta, dok na drugim prelazima nema zadržavanja ni za putnička ni za teretna vozila. Dakle, letnja sezona, poštovani slušaoci, i dalje donosi taj pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom naše zemlje, a veći broj putovanja očekuje se i tokom narednih dana, pa vozačima savet svakako da na put krenu na vreme i ukoliko su mogućnosti za putovanje biraju jutarnje ili kasnije večernje sate kada su temperature prijatnije i uslovi za vožnju svakako povoljniji. Posebnu pažnju obratite na saobraćajnu signalizaciju, držite bezbedno odstojanje na deonicama na kojima su u toku radovi. Vas pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja, vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Dobro jutro.
1: Moja ljubavi moja.
0: Dobro jutro.
1: Dušo moja. Gugutko moja.
2: Angele moja.
1: Angele moja.
3: Banja 2.
4: E, postižu reklame. Marketing Banja dvojka. 036 616 007. Radio Banja dvojka. Reklame.
5: Počinje Banja dvojka.
6: A, pa pesmo jedino to malo blaži. Ništa više. Banja dvojka zakon.

I šta to štampa, današnja štampa, 9:07 na časovniku robnih kuća Bosa Shop i ovoga jutra, poštovani slušalci, dok vi ne stignete do prve trafike po današnju dnevnu štampu, mi vam prenosimo naslove i podnaslove sa prvih strana današnjih dnevnih novina. Večernje novosti je: nema mira za naš narod na Kosovo i Metohiji, novi udar na Srbi i srpske svetinje, skandal, okačili zastave Albanije i teroristički OVK na ograde crkava u Lipljanu. Šef naše države: sve razumemo, Albancima dajte sve, želite da proterate Srbiju. Signal, incident posle najave prenošenja dela odgovornosti KFOR-a na prištinske institucije. Jasna poruka Vučića: ujedinjeni radimo i gradimo Srbiju. Borba sa niskim Dunavom, jezero oživelo, Bezdan, studentski grad u Beogradu, u domu se leti bolje uči. Šef Bele kuće ne miruje, Trump hoće odštetu od Irana. Tragedija Beograđanina u Grčkoj, srce htelo da pomogne, ali se prerano ugasilo. Goran Komezec, star 56 godina, skočio u more da izbavi davljenika koga nije poznavao, pišu Večernje novosti. Dnevne novine Blicu: zemljotresu nestali čitavi gradovi, Kolumbija broji mrtve. Uznemirujuće vesti stižu sa Kosova i Metohije. Dan po odluci KFOR-a o visokim Dečanima ispred crkve u Lipljanu osvanule zastave UČK Srbiji u strahu od novih pritisaka. Nema više pisanja kazni, saobraćajci dobijaju moćno

Kosovo i Metohiji posle smanjenja snaga KFOR-a Srbe provociraju zastavima Albanije i takozvane OVK. Zatim Vučić je nastavio posetu u jugozapadnoj Srbiji, Svračkovo će snabdevati vodom pola miliona ljudi. U zemljotresu u Kolumbiji najmanje 224 poginulo, oko 200 nestalih. Balkanska ruta krijumčarenja migranata i dalje je aktuelna. Potrošač SPF na pakovanju ne garantuje uvek obećanu zaštitu. Nišlije nisu zaboravile našeg prijatelja Florina, nizak vodostaj Dunava parališe izvoz žitarica, piše najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. Dnevne novine danas. Zvanična Moskva se još ne izjašnjava o dolasku ukrajinskog predsjednika Zelenskog u Srbiju, ali su ruski mediji burno reagovali na pitanje nemačkog novinara Mihaela iz Faza o ubijanju Rusa. Beograd sa strepnjom čeka udarac Putina. Milomir Mandić kaže, Rusija nema politički jačeg partnera i saveznika u ovom delu Balkana, a ni šire. Miloš Jovanović, samo je pitanje vremena i načina kada će Kremlj reagovati. Istražujemo zašto Srbija i zemlje iz regiona plaćaju električnu energiju na berzi po izuzetno visokim cenama i može li se to promeniti, vrućina i suša pogurale cene struje. Glumci Dragan Gagi Jovanović i Tihomir Tika Stanić o medijskoj hajci tabloida. Slikamo se sa raznim obožavaocima, pa tako i sa političarima. KFOR se povukao sa mosta u Kosovskoj Mitrovici, stanovnici severnog dela grada zabrinuti, Srbi ne veruju kosovskoj policiji. Šta čeka inspektora Slobodana Milenkovića nakon premeštanja iz UKP-a? Cilj je da ga nateraju da sam ode. Roditelji na udaru izmena zakona iz oblasti obrazovanja kojim se smanjuje broj članova saveta. Namera je da se svi stave pod kontrolu. Bivši ministar građevine Goran Vesić u istrazi, odnosno u iskazu tužilaštvo o nadstrešnici železničke stanice u Novom Sadu optužio struku. Nisam znao da su postojali nedostaci. Socijalna pomoć u Srbiji za tročlano domaćinstvo 147 evra, a minimalna potrošačka korpa 337 evra. Od socijale ni pola nužnog u Evropskoj uniji, pišu dnevne novine danas, između ostalog. I sportski žurnal na naslovnoj strani, pretpostavljate, sve u znaku crvene zvezde. Švedski sudija Nimberg teško oštetio, a trener Stanković isključenjem kumovao neuspehu šampiona Srbije. Zvezda osuđena na propast, Stanković pod na ostavku, crveno usijanje, svađa Stankovića sa zapadom, nedosuđen penal nad Abu Fanijem, isključen i Abu Fani, zatim Ilić kaže da pobedimo ako je moguće, fudbaleri Partizana otputovali u Kazahstan, očaj na evropskom prvenstvu naši plivači, zatim Mašović za jaču odbranu Vojvodine i još brdo vesti iz sveta sporta u današnjem sportskom žurnalu. Poštovani slušalci, i danas smo zajedno sa svima vama predlistavali dnevnu štampu i ukratko vam preneli šta te agencije donose, a novine prenose za ovu sredu, 12. avgustovski dan. Dobro vam jutro!

0: sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 2508. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.
2: Mali poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji, u još jedno izdanje. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podruma, ispred zgrade se nalazi besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađene su nova ulazna vrata i četvoro unutra trašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje razgledanja pozovite 063 155 6318. Dakle, ukoliko želite da kupite stan u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata, vi pozovite 063 155 6318. Izdaje se nameštena garsonjera površine 25 kvadrata u Beogradu, Žarkovo, ulica Mihajla Viltrovića. Garsonjera posjeduje kompletan nameštaj i tehniku, klimu, tepeć, terasu, sveže je okrečena i odmah useljiva, pogodno za jednu osobu, studente ili mlađi bračni par. Lokacija je miran deo naselja u blizini prevoza i marketa. Kontakt telefon je 063 647 642. Dakle, ukoliko vam je potreban stan za iznajmljivanje u Beogradu, tačnije garsonjera površine 25 kvadrata, a vi pozovite 063 647 642. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon je 064 539 8874, 064 539 8874. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, crtanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročan posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi, a svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem telefona 060 666 7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar. 060 666 7150. Na prodaju pet praznih kompletno polovnih Dadan blatovih košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru 062 835 9180, 062 835 9180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor sa 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim naseljenim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzije 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonama boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 100 x 128 x 40, sve je novo, nekorišćeno, cene po dogovoru. Kontakt telefon je 060 05 24927 060 05 24927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasun 6000, pozovite 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon za informacije 060 0524 927 060 0524 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910 066 6216 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncert ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 0524 927 060 0524 927. Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje, poštovani slušalci, možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1, na prizemlju, vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju 036 616 007 ili 061 600 67 67. Dakle, ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 600 67 67. Naredno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija možete čuti za oko 2 sata, a do tada sa vama ostaje dežurna ekipa. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Mi imamo srce za ceo svet. Banja Dvojka.
1: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico. Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
4: Poliklinika Medika Stepan Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Radio, Banja Dvojka, reklame.
5: Uz jutarnju kafu, Narodni radio, Banja 2.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: A? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 99.1.
3: Dobar dan.

0: povesti.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
2: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja po temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacorde mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
7: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
8: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
9: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
10: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
11: To je meni sve u životu.
12: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
13: Banja za vaše mobilne telefone.
12: Mobifiskal, Vrnjačka, Banja.
14: Restoran Turist MV Podunavci, kod Dadinca, tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 6 ili 036 671 477. Za putnike, namirnike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
1: Radio Banja Dvojka. Reklame. Sponzor vesti Banja Dvojke.
15: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062-964-7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka Banja.
1: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti.
16: Tačno je 10 sati, slušate vesti na talasima Banja Dvojka radija. Ne prestaje borba sa požarima u Srbiji. U Deliblatskoj peščari saniraju se žarišta. Za 7 dana izgorelo je oko 2000 hektara šume i niskog rastinja. Na stolovima iznad sela Šošanice nastavlja se borba sa vatrenom stihijom, koja je do sada zahvatila više od 200 hektara trave i niskog rastinja. dok vatrogasci ne dozvoljavaju da se plamen približi Borovoj šumi. Helikopter Mi-17 Vojske Srbije priključio se vatrogascima i ostalima u borbi protiv požara i dejstvuje sa vedrom kapaciteta 3 kubna metra. U 50 naleta helikoptera MUP-a Srbije juče izbačena velika količina vode, ali vetar ne dozvoljava da se požar lokalizuje. Vatrogasci međutim požar drže pod kontrolom i ne dozvoljavaju da se plamene približi Borovoj šumi, ljudima i kućama. Ovo je peti dan borbe sa požarom koji je sa Ibarske klise Sure prešao na stolove. U uslovima pojačanog rizika od požara, zaštita šumskih područja i brza reakcija nadležnih službi ostaju prioritet, dok posljedice požara zahtevaju dugotrajnu sanaciju i obnovu. Direktorka sektora za šumarstvo i zaštitu životne sredine Srbije šuma, Gordana Jančić, ukazuje da su procedure gašenja jasno definisane uz pojačan nadzor na ugroženim lokalitetima. Istovremeno naglašava značaj odgovornog ponašanja građana. Dve grupe potrošača se isključuju po 12 sati iz sistema vodovoda u Gornjem Milanovcu. Ivan Lazić, direktor javnokomunalnog preduzeća Gornji Milanovac, rekao je za RTS da je pukao magistralni cevovod u Takovu kod škole, što će dodatno otežati situaciju u kojoj se nalazi ova opština. Čačak i Gornji Milanovac uveli su restrikcije u potrošnji vode. U Čačku je zabranjeno zalivanje vrtova, bašta, poljoprivrednih useva i zasada, pranje ulica i vozila, a u Gornjem Milanovcu potrošači su bez vode po 12 sati. Gradsko veće Novog Pazara donelo je usled sušnog perioda i značajnog opadanja nivoa reka odluku o uvođenju mera zabrane nenamenskog i neracionalnog trošenja vode iz gradskog vodovoda, saopštila je danas lokalna samouprava. Cilj odluke je, kako navode, da se obezbedi uredno i kontinuirano vodosnabdevanje stanovništva. Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok primljen je u KBC Kosovska Mitrovica zbog povreda zadobijenih u fizičkom napadu od strane, kako tvrde, iz srpske liste kosovske policije, a trenutno se nalazi u šok sobi sa teškim povredama, izjavio je rano jutros doktor u KBC-u Kosovska Mitrovica Goran Radojević. On je naveo da Rašković ima povrede na leđima, na grudnom košu i po glavi, prenosi televizija Most. Funkcioner Evropskog saveza Miloš Đuričković ocenio je da je izjava predsjednice Skupštine Srbije Ane Brnabić da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pomogao crnogorskim vlastima da dođu na vlast priznanje mešanja Beograda u unutrašnje prilike Crne Gore i pozvao Ministarstvo spoljnih poslova da reaguje, prenose danas podgoričke vijesti. Brnabić je, odgovarajući na kritike crnogorskog premijera Milojka Spajića, rekla da im je Vučić bio dobar kada je trebalo da pomogne da se dođe na vlast, a da im je sada PR Rusije. Đuričković je ocenio da bi u normalnoj državi javno priznanje visokog državnog zvaničnika da se meša u izborni proces druge države predstavljalo veliki skandal i zahtevalo istragu i procesuiranje odgovornih. U pojedinim delovima sveta danas će se vidjeti potpuno promačenje sunca, dok će posmatrači u Srbiji moći da prate ovaj astronomski fenomen u njegovom delimičnom obliku u kasnim popodnevnim satima. Prema podacima Američke svemirske agencije NASA, pojas potpunog pomračenja obuhvatit će severne i zapadne delove planete od Severnog pola i Grenlanda preko Islanda pa sve do Španije i dela Balerskih ostrava, gdje će mjesec u potpunosti zakloniti sunčev disk. Prema proračunima NASA, maksimalno trajanje potpunog pomračenja iznosit će 2 minuta i 18 sekundi iznad Grenlandskog mora, dok će se širina pojasa potpune senke kretati oko 290 km. U većem delu Evrope, uključujući Srbiju, pomračenje sunca će biti delimično. Vesti iz sporta. Nakon poraza od HPL neočekivane eliminacije u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona za sredu, tačno podne, odnosno danas, zakazana je hitna sednica upravnog odbora fudbalskog kluba Crvena zvezda. Crvena zvezda je neslavno okončala pohod ka Ligi šampiona, pošto je u trećem kolu kvalifikacija eliminisana od HPL-a iz Berševe. Nakon poraza u Mađarskoj od 0-1, pre nedelju dana, crveno-beli su izgubili u revanšu pred svojim navijačima još ubedljivije 0-2. U Srbiji danas sunčano uz blagi pad temperature u većini krajeva i dalje toplo. Posle podne na istoku, jugu i jugozapadu ponegde su mogući kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod objavio upozorenje na visoke temperature na području Srbije. Prema podacima objavljenim u 8 časova najtoplije je bilo u Beogradu sa 23 stepena, a najsvežije je u Sjenici bilo gde je izmereno svega 11 stepeni. Slušali ste Vesti u 10 na talasima Banja Dvojka Radija. Poštovani slušalci, zahvaljujemo vam se na pažnji. Ostanite dalje uz nas.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša.

0: Uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime Vrnjačka Banja 06922768871 www.psiholab.rs Mundus Anime Svet duše.
1: Prema najavama meteorologa, danas, poštovani slušaoci, očekuje nas sunčano i toplo. Ujutru na severu i zapadu, kao i ponegde u Šumadiji, a posle podne na istoku, jugu i jugozapadu, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak uz mogućnost grmljavine. Vetar će biti slab i umeren, u toku dana ponegde kratkotrajno i jak severnih pravaca, najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni. Do kraja druge dekade avgusta pretežno sunčano i toplo, od četvrtka do subote, dakle od 13. do 15. avgusta, maksimalne temperature kretaće se uglavnom u intervalu od 29 do 34 stepena, a zatim će ponovo biti u porastu na vrednosti oko iznad 35 stepeni. Pojava kiše ili pljuska biće retka pojava ili će u potpunosti izostati. Visoke temperature pratit će i deficit padavina, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banje Dvojka Radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime Svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, rezervišite na 06922768871. Mundus Anime, Svet duše.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Letnja sezona i dalje donosi pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom zemlje, a veći broj putovanja očekujemo i tokom narednih dana, pa vozačima savjetujemo da na put krenu na vreme i ukoliko su u mogućnosti za putovanje biraju jutarnje ili kasnije večernje sate kada su temperature prijatnije i uslovi za vožnju povoljniji. Posebnu pažnju obratite na saobraćajnu signalizaciju i držite bezbedno odstojanje na deonicama na kojima su u toku radovi, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Do 25. avgusta traju radovi na deonici Golubinci i Popinci od raskrsnice sa putem ka Staroj Pazovi. U zoni radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila suženim kolovozom i uz ograničenje brzine. A od danas do 27. avgusta na deonici od petlje Lasta do petlje Buben Potok u smeru ka Nišu izvode se radovi na instalacijama javnog osvetljenja. Tokom prve faze radova zatvorena je krajnja desna saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija voznom i preticarnom trakom. Do 14. avgusta traju radovi na rehabilitaciji petlje Surčin. Zatvoreni su isključenje iz smera Niša i Čačka ka Surčinu, kao i uključenje na autoput ka Novom Sadu. Isključenje iz smera Novog Sada i uključenje u smeru ka Nišu i Čačku ostaju u funkciji. Vozačima koji putuju iz smera Niša i Čačka ka Surčinu kao alternativni pravac preporučuje se nastavak autoputem do petlje Beograd, zatim autoputem preko petlje Dobanovci, odakle se može nastaviti ka Surčinu ili isključenje na petlji Surčin-Jug. Isto je i za putnike koji se iz Surčina kreću ka Novom Sadu. U zoni radova na putu ka Surčinu saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Do 30. avgusta izmenjen je režim saobraćaja u zoni naplatne stanice na petlji Kruševac-Zapad u oba smera zbog radova na sanaciji kolovoza. U zavisnosti od dinamike radova saobraćaj se odvija slobodnim saobraćajnim trakama. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema posljednjim podacima Uprave granične policije nema dužih zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, ali tokom dana očekujemo povećan intenzitet saobraćaja i formiranje kolona i dalje na onim najfrekventnijim prelazima na Preševu, Batrovcima, Gradini i Horgošu. Još jednom savjetujemo svim vozačima da prilagode brzinu, povećaju oprez i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju, jer tokom letnje sezone, kada je broj putnika na putevima veći, dodatnih nekoliko minuta oprezne vožnje može značajno doprineti bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
5: Zahvaljamo se Tamari Ninić koja nam se javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. U narednim danima, dakle, vozače na putevima zbog letnje sezone očekuje intenzivniji saobraćaj širom zemlje. Na naplatnim stanicama u Srbiji nema zadržavanja. Na graničnim prelazima se na ulaz u zemlju čeka jedino na Gostunu oko 20 minuta, dok na drugim prelazima nema zadržavanja ni za putnička ni za teretna vozila. Dakle, letnja sezona, poštovani slušalci, i dalje donosi taj pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom naše zemlje, a veći broj putovanja očekuje se i tokom narednih dana, pa vozačima savet svakako da na put krenu na vreme i ukoliko su mogućnosti za putovanje biraju jutarnje ili kasnije večernje sate kada su temperature prijatnije i uslovi za vožnju pažnju svakako povoljniji. Posebnu pažnju obratite na saobraćajnu signalizaciju, držite bezbedno odstojanje na deonicama na kojima su u toku radovi. Vas pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska. Vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D. 2009, Vitanovac.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Povodom velikog broja poziva koji se odnose na vodosnabdevanje Vrnjačke Banje kojim upravlja javno preduzeće Belimarkovac, kao i kvaliteta vode za piće, dajemo sledeće obaveštenje. Vodosnabdevanje na teritoriji opštine Vrnjačka Banja kojom upravlja javno preduzeće Belimarkovac, mesna zajednica Vrnjačka Banja, mesna zajednica Štulac, mesna zajednica Ruđinci, deo mesne zajednice Vrnci, deo mesne zajednice Lipova, mesna zajednica Goč, mesna zajednica Staniš je uredno. Nepovoljna hidrometeorološka situacija i to produženi sušni period i visoke temperature uticale su na kapacitet izvorišta. Povećana je potrošnja vode što dovodi do prekida u isporuci vode u popodnevnim časovima u višim delovima Vrnjačke Banje, ulica Rada Vilotijevića, ulica Dragiše Mišovića, deo ulice Olge Jovičić, zaseok Bačevica. Izvorišta i objekti vodosnabdevanja funkcionišu u ispravnom stanju sa maksimalnim kapacitetom u datim uslovima, uzimajući u obzir da je usled dugotrajnih suša došlo do značajnog smanjenja nivoa podzemnih i površinskih voda. Nenamenska potrošnja vode za punjenje bazena, zalivanje travnjaka, bašta i drugo direktno utiču na smanjenje pritiska u mreži, naročito u višim zonama i na krajevima distributivne mreže. Molimo građane da vodu koriste racionalno, da ne bi bili prinuđeni da uvedemo restrikcije. Na osnovu izveštaja Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, svi dostavljeni uzorci vode za piće su higijenski ispravni na osnovu pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće, službeni glasnik SRJ broj 44/9 i službeni glasnik RS broj 28/2019. S poštovanjem, javno preduzeće Belimarkovac.
2: Kad ti kažu da sve obustaviš, ti mili sve pojačaj.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Na adresi Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Osveži sebe i dan. Banja Dvojka, Narodna. Sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.
2: Mali poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji, u još jedno izdanje. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata, na drugom je sprat. U strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podruma, ispred zgrade se nalazi besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađene su nova ulazna vrata i četvoro unutra trašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje razgledanja pozovite 063155-6318. Dakle, ukoliko želite da kupite stan u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata, vi pozovite 063155-6318. Izdaje se nameštena garsonjera površine 25 kvadrata u Beogradu, Žarkovo, ulica Mihajla Biltrovića. Garsonjera posjeduje kompletan nameštaj i tehniku, klimu, tepeć, terasu, sveže je okrečena i odmah useljiva. Pogodno za jednu osobu, studente ili mlađi bračni par. Lokacija je miran deo naselja u blizini prevoza i marketa. Kontakt telefon je 063-647-642. Dakle, ukoliko vam je potreban stan za iznajmljivanje u Beogradu, tačnije garsonjera površine 25 kvadrata, a vi pozovite 063-647-642. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon je 064-539-8874. 064-539-8874. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, crtanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročan posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi, a svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem telefona 060-666-7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar. 060-666-7150. Na prodaju pet praznih kompletno polovnih dadana blatovih košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru 062-8359-180, 062-8359-180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor sa 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačni ugroženim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzije 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonama boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 100 x 128 x 40, sve novo, nekorišćeno, cene po dogovoru. Kontakt telefon je 060 05 24927 060 05 24927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasun 6000, pozovite 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon za informacije 060 0524 927 060 0524 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910 066 6216 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 0524 927 060 0524 927. Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje, poštovani slušaoci, možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1, na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju 036 616 007 ili 061 600 67 67. Dakle, ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 600 67 67. Naredno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija možete čuti za oko 2 sata, a do tada sa vama ostaje dežurna ekipa. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Građani čekajući!
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti po...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre!
7: Ajde jas, ajde jas!
8: I jao Bože!
9: Dakle, da počnemo.
10: Žiljoteka.
11: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
12: Fantastiko.
11: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

I da, tako kaže Jasmin, da su i najveći padali zbog žena i istorija nam to i govori. Sunce je visoko, leto pokazuje svoje pravo lice, dan pred nama vreo i stvoren za dobru muziku i lepo raspoloženje. Dobrodošli, dragi prijatelji, u još jedno izdanje Željoteke na talasima Banja Dvojka Radija, koje ovoga puta radimo pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, dakle, za sve vrste vaših slavlja. Naša preporuka je svečana sala Mina Bogdanje, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju po vrlo pristupačnim cenama. Naš savjet je da pozovete, da se informišete, da rezervišete na 063743360, bilo da proslavljate rođendan, punoletstvo, venčanje, rođenje, krštenje, ili je u pitanju poslovni ručak ili kolektivne proslave. Dakle, svečana sala Mina, naša najiskrenija preporuka, 063743360. I mi počinjemo polako Željoteku u ovom prepodnevnom terminu na talasima naše Banje Dvojke. Telefon marketing službe 061 667 67, od ovog momenta otvoren za sve vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke. Dakle, čekamo, pišite nam na 061 667 67. I specijalan pozdrav uz Jasmina. I počelo nešto se dešava, kaže, specijalan pozdrav ide za trenutno, samo trenutno i nadamo se na kratko usamljenu gospođu Jagodu.

A sada jedna rođendanska koja kaže: tebi za rođendan i najboljoj Snaji Bojani srećan rođendan žele svekar i svekrva. Evo mi se pridružujemo najlepšim željama i čestitkama. Boko, srećan rođendan!

0: I čuli smo Snežanu Đurišić koja kaže kuće male krečene u belo, a specijalna pozdrav je išao za dve dame koje ispijaju kaficu, naravno uzdala se banja dvojka radija i onda je kafica još lepša, mirišljavija i slađa. Sada slušamo još jednu rođendansku. A Miroslav i njegova rođendanska idu specijalno za Dakija, jer Daki danas proslavlja rođendan. Daki, sve čestitke za tebe.
1: Ne traži mnogo od života,

0: jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico. Da, svečana sala Mina u Bogdanju, pokrovitelja našeg današnjeg druženja. Mi nastavljamo dalje, Biljana Marković i Vozi Vozi. Specijalan pozdrav ide za najboljeg vozača i dragu, divnu damu koju ovom prilikom najsrdačnije pozdravljamo. Vozite se lepo, fino i bezbedno.
3: Šareni autobus, ne vidimo se, registarski broj.

0: šareni autobus, ne vidimo se registarski broj.
1: Tako, tata, da je bolje da sam ja šoferirao.
0: Tako je, sine Dragane.
2: Baš je bilo super danas, sad moram da nađem neki prevoz.

0: vidiš da može da se vozi i bez kočnica.
1: Možda se vozi, ali ne može da se zaustavi.
2: Zaustavite šareni autobus, ne vidimo se registarski broj.
3: Ja šoferiram.
4: Ja ću da šoferiram.

0: I specijalan pozdrav ide za Vlajka Novičića. Od njegovog srculenceta slušamo Baju koji kaže: vidi, vidi ko je došao. Vlajko, specijalan pozdrav ide za tebe od tvog srculenceta.
1: Moj kolega ne pije. Samo kad su neka rođenja, svadbe, sarane, slave, preslave, crkveno slovo, inače...

0: Na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

12 je sat i 5 minuta, poštovani slušalci, i pravo je vreme da polako privedemo kraju još jedno naše zajedničko druženje, bar u ovom prepodnevnom terminu na talasima Banja Dvojka Radija. Željoteku smo radili pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju, verite na reč, ovo nije reklama, ovo je naša najiskrenija preporuka za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju venčanja, rođenja, krštenja, proslave rođendana, punoletstva, poslovni ručkovi ili pak kolektivne proslave. Naša preporuka je svečana sala Mina u Bogdanju. Cene su vrlo, vrlo pristupačne, a za sve informacije, dakle, pozovite, informišite se, rezervišite na 063743340. Mi pozdravljamo vredno, radno, ljubazno, tačno osoblje svečane sale Mina u Bogdanju i slušamo Radica i Nešu, stari druže. Veliki pozdrav ide za našu veliku drugaricu i prijateljicu, vernu slušateljku, i za par minuta eto nas u najnovijim vestima. Ostanite dalje uz nas.

10.000 ljudi doputovalo je u Španiju kako bi danas posmatrali potpuno pomračenje sunca, a hoteli u toj zemlji prijavili su da su smeštaj rezervisali nekoliko meseci unapred. Državljani mnogih zemalja sveta. Očekuje se da će više od 300.000 njih uputiti u gradove i sela ruralne Španije da potraže najbolje mesto za posmatranje pomračenja sunca, a zvaničnici širom Španije očekuju još oko 1,5 miliona ljudi koji će doputovati automobilima na destinacije pogodne za posmatranje pomračenja, prenosi Guardian. Vesti iz sveta sporta. Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić obratit će se javnosti na konferenciji za medije na stadionu Rajko Mitić nakon ispadanja crveno-belih u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona od izraelskog Hapoel Berševe. Upravni odbor Crvene zvezde, broj 13 članova, na njegom čelu je predsjednik Svetozar Mijailović, dok su potpredsjednici Jovana Ćimović i Milenko Kostić. Članovi upravnog odbora su stigli na stadion Rajko Mitić i započeli sednicu ovog tela. Prema najavama meteorologa, danas sunčano i toplo i najviša dnevna temperatura do 36 stepeni. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Sistem Tošić, tržni centar Pijaca Vrnjačka Banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
1: Pozovite 063 821 7665.

0: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Prema najavama meteorologa, danas, poštovani slušaoci, očekuje nas sunčano i toplo. Ujutru na severu i zapadu, kao i ponegde u Šumadiji, a posle podne na istoku, jugu i jugozapadu, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak uz mogućnost grmljavine. Vetar će biti slab i umeren, u toku dana ponegde kratkotrajno i jak severnih pravaca, najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni. Do kraja druge dekade avgusta pretežno sunčano i toplo, od četvrtka do subote, dakle od 13. do 15. avgusta, maksimalne temperature kretaće se uglavnom u intervalu od 29 do 34 stepena, a zatim će ponovo biti u porastu na vrednosti oko iznad 35 stepeni. Pojava kiše ili pljuska biće retka pojava ili će u potpunosti izostati. Visoke temperature pratit će i deficit padavina, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime, svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, rezervišite na 06922768871. Mundus Anime, svet duše.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka, Banja Dvojka.
1: Poliklinika Medika Stepanović.
2: Poliklinika Medika Stepanović
1: pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa.
2: Poliklinika Medika Stepanović.
1: Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.
2: Poliklinika Medika Stepanović.

0: iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Letnja sezona i dalje donosi pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom zemlje, a veći broj putovanja očekujemo i tokom narednih dana, pa vozačima savjetujemo da na put krenu na vreme i ukoliko su u mogućnosti za putovanje biraju jutarnje ili kasnije večernje sate kada su temperature prijatnije i uslovi za vožnju povoljniji. Posebnu pažnju obratite na saobraćajnu signalizaciju i držite bezbedno odstojanje na deonicama na kojima su u toku radovi, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Do 25. avgusta traju radovi na deonici Golubinci-Popinci od raskrsnice sa putem ka Staroj Pazovi. U zoni radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila suženim kolovozom i uz ograničenje brzine. A od danas do 27. avgusta na deonici od petlje Lasta do petlje Bubanj Potok u smeru ka Nišu izvode se radovi na instalacijama javnog osvetljenja. Tokom prve faze radova zatvorena je krajnja desna saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija voznom i preticajnom trakom. Do 14. avgusta traju radovi na rehabilitaciji petlje Surčin. Zatvoreni su isključenje iz smera Niša i Čačka ka Surčinu, kao i uključenje na autoput ka Novom Sadu. Isključenje iz smera Novog Sada i uključenje u smeru ka Nišu i Čačku ostaju u funkciji. Vozačima koji putuju iz smera Niša i Čačka ka Surčinu kao alternativni pravac preporučuje se nastavak autoputem do petlje Beograd, zatim autoputem preko petlje Dobanovci, odakle se može nastaviti ka Surčinu, ili isključenje na petlji Surčin-Jug. Isto je i za putnike koji se iz Surčina kreću ka Novom Sadu. U zoni radova na putu ka Surčinu saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uspostavljenu saobraćajnu signalizaciju. Do 30. avgusta izmenjen je režim saobraćaja u zoni naplatne stanice na petlji Kruševac-Zapad u oba smera zbog radova na sanaciji kolovoza. U zavisnosti od dinamike radova, saobraćaj se odvija slobodnim saobraćajnim trakama. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema dužih zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, ali tokom dana očekujemo povećan intenzitet saobraćaja i formiranje kolona i dalje na onim najfrekventnijim prelazima na Preševu, Batrovcima, Gradini i Horgošu. Još jednom savjetujemo svim vozačima da prilagode brzinu, povećaju oprez i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju, jer tokom letnje sezone, kada je broj putnika na putevima veći, dodatnih nekoliko minuta oprezne vožnje može značajno doprineti bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
1: Zahvaljujemo se Tamari Ninić koja nam se javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. U narednim danima, dakle, vozače na putevima zbog letnje sezone očekuje intenzivniji saobraćaj širom zemlje. Na naplatnim stanicama u Srbiji nema zadržavanja. Na graničnim prelazima se na ulaz u zemlju čeka jedino na Gostunu oko 20 minuta. Dok na drugim prelazima nema zadržavanja ni za putnička ni za teretna vozila. Dakle, letnja sezona, poštovani slušalci, i dalje donosi taj pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom naše zemlje, a veći broj putovanja očekuje se i tokom narednih dana, pa vozačima savet svakako da na put krenu na vreme i ukoliko su mogućnosti za putovanje biraju jutarnje ili kasnije večernje sate kada su temperature prijatnije i uslovi za vožnju svakako povoljniji. Posebnu pažnju obratite na saobraćajnu signalizaciju, držite bezbedno odstojanje na deonicama na kojima su u toku radovi. Vas pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska. Vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 050-2020-28. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
2: Mali poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji, u još jedno izdanje. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata, na drugom je sprat. U strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade se nalazi besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađene su nova ulazna vrata i četvoro unutra trašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje razgledanja pozovite 063-155-6318. Dakle, ukoliko želite da kupite stan u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata, vi pozovite 063-155-6318. Izdaje se nameštena garsonjera površine 25 kvadrata u Beogradu, Žarkovo, ulica Mihajla Viltrovića. Garsonjera posjeduje kompletan nameštaj i tehniku, klimu, teapeć, terasu, sveže je okrečena i odmah useljiva, pogodno za jednu osobu, studente ili mlađi bračni par. Lokacija je miran deo naselja u blizini prevoza i marketa. Kontakt telefon je 063-647-642. Dakle, ukoliko vam je potreban stan za iznajmljivanje u Beogradu, tačnije garsonjera površine 25 kvadrata, a vi pozovite 063-647-642. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon je 064-539-8874. 064-539-8874. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem

Iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sljedećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, crtanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročan posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi, a svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem telefona 060 666 7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar 060 666 7150. Na prodaju 5 praznih kompletno polovnih Dadan Blatovih košnica 12-ica sa po 2 polunastavka, kao i 2 potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa 2 polunastavka. Također na prodaju 1 roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru 062 835 9180, 062 835 9180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor sa 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 1032 030, 061 1032 030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju 3 polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzije 135x50x75 sa fijokama u sonama boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 100x128x40, sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru, kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarium marke Mega San 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 1032 030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarium marke Megasan 6000, pozovite 061 1032 030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon za informacije 060 0524 927, 060 0524 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 910. I posljednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje
Vranje, RCF, zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 05 24927, 060 05 24927. Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje, poštovani slušalci, možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1, na prizemlju, vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju 036 616 007 ili 061 600 67 67. Dakle, ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 600 67 67. Naredno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija možete čuti za oko 2 sata, a do tada sa vama ostaje dežurna ekipa. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: tebe postižu reklame? Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje. Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
0: Fantastico. Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Prema najavama meteorologa, danas, poštovani slušaoci, očekuje nas sunčano i toplo. Ujutru na severu i zapadu, kao i ponegde u Šumadiji, a posle podne na istoku, jugu i jugozapadu, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde moguća kratkotrajna kiša ili pljusak uz mogućnost grmljavine. Vetar će biti slab i umeren, u toku dana ponegde kratkotrajno i jak severnih pravaca, najviša dnevna temperatura od 31 do 36 stepeni. Do kraja druge dekade avgusta pretežno sunčano i toplo, od četvrtka do subote, dakle od 13. do 15. avgusta, maksimalne temperature kretaće se uglavnom u intervalu od 29 do 34 stepena, a zatim će ponovo biti u porastu na vrednosti oko iznad 35 stepeni. Pojava kiše ili pljuska biće retka pojava ili će u potpunosti izostati. Visoke temperature pratit će i deficit padavina, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime, svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, rezervišite na 06922768781. Mundus Anime, svet duše.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike,

14:32 na časovniku robnih kuća Boss Shop. Poštovani slušalci, trenutna temperatura u Vrnjačkoj banji 29 stepeni Celzijusovih i ovo je pravi trenutak da najavimo jedno sportsko veče u Vrnjačkoj banji. Dakle, dragi ljubitelji sporta, večeras vas očekuje pravo sportsko veče u našoj miloj banji, jer od 19 časova na stadionu u Vrnjicima fudbaleri Goča odigraće prvu prijateljsku utakmicu u sklopu priprema za novo prvenstvo koje počinje za desetak dana. Protivnik je ekipa Sloga iz Kraljeva, pa će ovo biti odlična prilika, eto, da vidimo u kakvoj su formi fudbaleri Goča pred početak nove sezone. Svakako vas pozivamo da dođete, podržite Goč, uživate u fudbalu, a od 21 čas selimo se dakle na terene osnovne škole Piskavac na Raju, gde nas očekuje završno veče prvog turnira u malom fudbalu 3x3 Kumare. Na programu su dva polufinala, zatim meč za treće mesto, a kruna cele večeri biće veliko finale. Dakle, večeras dva terena, dve fudbalske priče i mnogo, mnogo razloga da budete deo sportske atmosfere. Od 19 časova Goč Sloga Kraljevo, a od 21 čas veliko finalno veče turnira Kumare. Vidimo se na tribinama i pored terena, jer fudbal se najviše igri gleda uz dobru podršku navijača. Sa vama dežurna ekipa ovoga radija, želimo vam dobar dan i dobro nam došli.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Letnja sezona i dalje donosi pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom zemlje, a veći broj putovanja očekujemo i tokom narednih dana, pa vozačima savjetujemo da na put krenu na vreme i ukoliko su u mogućnosti za putovanje biraju jutarnje ili kasnije večernje sate kada su temperature prijatnije i uslovi za vožnju povoljniji. Posebnu pažnju obratite na saobraćajnu signalizaciju i držite bezbedno odstojanje na deonicama na kojima su u toku radovi, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Do 25. avgusta traju radovi na deonici Golubinci i Popinci od raskrsnice sa putem ka Staroj Pazovi. U zoni radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila suženim kolovozom i uz ograničenje brzine. A od danas do 27. avgusta na deonici od petlje Lasta do petlje Bubanj Potok u smeru ka Nišu izvode se radovi na instalacijama javnog osvetljenja. Tokom prve faze radova zatvorena je krajnja desna saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija voznom i preticajnom trakom. Do 14. avgusta traju radovi na rehabilitaciji petlje Surčin. Zatvoreni su isključenje iz smera Niša i Čačka ka Surčinu, kao i uključenje na autoput ka Novom Sadu. Isključenje iz smera Novog Sada i uključenje u smeru ka Nišu i Čačku ostaju u funkciji. Vozačima koji putuju iz smera Niša i Čačka ka Surčinu kao alternativni pravac preporučuje se nastavak autoputem do petlje Beograd, zatim autoputem preko petlje Dobanovci, odakle se može nastaviti ka Surčinu ili isključenje na petlji Surčin-Jug. Isto je i za putnike koji se iz Surčina kreću ka Novom Sadu. U zoni radova na putu ka Surčinu saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Do 30. avgusta izmenjen je režim saobraćaja u zoni naplatne stanice na petlji Kruševac-Zapad u oba smera zbog radova na sanaciji kolovoza. U zavisnosti od dinamike radova saobraćaj se odvija slobodnim saobraćajnim trakama. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema posljednjim podacima Uprave granične policije nema dužih zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, ali tokom dana očekujemo povećan intenzitet saobraćaja i formiranje kolona i dalje na onim najfrekventnijim prelazima na Preševu, Batrovcima, Gradini i Horgošu. Još jednom savjetujemo svim vozačima da prilagode brzinu, povećaju oprez i poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju, jer tokom letnje sezone kada je broj putnika na putevima veći, dodatnih nekoliko minuta oprezne vožnje može značajno doprineti bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
5: Zahvaljujemo se Tamari Ninić koja nam se javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. U narednim danima, dakle, vozače na putevima zbog letnje sezone očekuje intenzivniji saobraćaj širom zemlje. Na naplatnim stanicama u Srbiji nema zadržavanja. Na graničnim prelazima se na ulaz u zemlju čeka jedino na Gostunu oko 20 minuta, dok na drugim prelazima nema zadržavanja ni za putnička ni za teretna vozila. Dakle, letnja sezona, poštovani slušalci, i dalje donosi taj pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom naše zemlje, a veći broj putovanja očekuje se i tokom narednih dana, pa vozačima savet svakako da na put krenu na vreme i ukoliko su mogućnosti za putovanje biraju jutarnje ili kasnije večernje sate kada su temperature prijatnije i uslovi za vožnju svakako povoljniji. Posebnu pažnju obratite na saobraćajnu signalizaciju, držite bezbedno odstojanje na deonicama na kojima su u toku radovi. Vas pozdravljaju vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska. Vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!
0: Banja Dvojka, Folk Radio, non stop.

12. avgust, Međunarodni dan mladih, je godišnji međunarodni događaj koji se slavi svakog 12. avgusta. Prvi put obeležen je 2000. godine, danima svrhu da skrene pažnju na probleme, kulturna i pravna pitanja omladine, učenika i studenata. Ne treba ga mešati sa Svetskim danom omladine koji Katolička crkva organizuje svakog jula različitog datuma. Datum obeležavanja ovog praznika određen je za 20. januar 2000. godine rezolucijom 54/120 Generalne skupštine Organizacije Ujedinjenih nacija prema preporuci za svetske konferencije ministara zaduženih za omladinu održane od 8. do 12. avgusta 1998. godine u Lisabonu. Dan je zamišljen kao prilika da se skrene pažnja na pitanja mladih širom sveta. Koncerti, radionice, kulturne manifestacije i skupovi koje organizuju državne vlasti i omladinske organizacije održavaju se danas širom sveta u čast ovog dana. Prema procenama Ujedinjenih nacija, kako saopštava generalna direktorka UNESCO Irina Bokova, polovina svetske populacije je mlađa od 25 godina. Ona se suočava sa mnogim nejednakostima i nepravdama, nekome fali novca za iskorišćavanje potencijala, nekome veština, znanja i samopouzdanja, a nekome posla. Ona smatra da ovaj dan treba iskoristiti kao priznanje doprinosa mladića i devojaka širom sveta, razvitku društva. Kako kaže, omladina će svet tek naslediti, ali ga već danas menja. Mladi ljudi su izvorište ideja za inovacije, oni su današnji mislioci, razrešivači problema i katalizatori mira. Oni su najjači zagovornici pravde i dostojanstva na svetu. Ipak, potrebni su im dobri poslovi, kvalitetno obrazovanje i pristup kulturi za sve. Potrebno ih je saslušati i uključiti u društvo, kazala je Irina Bokova iz UNESCO. Mada, principijelno govoreći, definicija omladine varira u odnosu na kontekst u kojem se reč nalazi. Za Međunarodni dan mladih uzima se univerzalna definicija Organizacije Ujedinjenih nacija koja za omladince smatra osobe starosti od 15 do 24 godine. Ipak ona nije obavezujuća kada je učešće u programima u okviru ovog praznika i služi samo u statističke svrhe. Kao dodatna potreba za ovakvim danom uzima se i činjenica da prema podacima iz 2006. godine skoro 85% svetske omladine živi u zemljama u razvoju, što će 2025. porasti na 89,5%. Stoga se smatra za neophodno preuzimanje mera kojim bi se rešili problemi ovog velikog dela sveukupne ljudske populacije, posebno na državnom i lokalnom nivou. Međunarodni dan mladih u Republici Srbiji održava se od 2007. godine u organizaciji Ministarstva sporta i omladine. Tema za neke godine je bila Aktiviraj se i ti, konceptirana kao manifestacija, na primjer u Banji Koviljači. Godine 2007. tema je bila Budite viđeni i čuveni, a 2006. tema je bila Zajedno protiv siromaštva. 2005. važno je davati obećanja. 2004. omladina u međugeneracijskom društvu, a 2003. pronalaženje pristanog i produktivnog posla za mlade svuda. 2002. sadašnjost i budućnost, a 2001. zdravlje i nezaposlenost, dok je prve godine manifestacija bila sveobuhvatna bez teme. Dakle, danas je 12. avgust, Međunarodni dan mladih.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Povodom velikog broja poziva koji se odnose na vodosnabdevanje Vrnjačke Banje, kojim upravlja javno preduzeće Belimarkovac, kao i kvaliteta vode za piće, dajemo sledeće obaveštenje. Vodosnabdevanje na teritoriji opštine Vrnjačka Banja, kojom upravlja javno preduzeće Belimarkovac, mesna zajednica Vrnjačka Banja, mesna zajednica Štulac, mesna zajednica Ruđinci, deo mesne zajednice Vrnci, deo mesne zajednice Lipova, mesna zajednica Goč, mesna zajednica Staniš, je uredno. Nepovoljna hidrometeorološka situacija i to produženi sušni period i visoke temperature uticale su na kapacitet izvorišta. Povećana je potrošnja vode što dovodi do prekida u isporuci vode u popodnevnim časovima u višim delovima Vrnjačke Banje, ulica Rada Vilotijevića, ulica Dragiše Mišovića, deo ulice Olge Jovičić, zaseok Bačevica. Izvorišta i objekti vodosnabdevanja funkcionišu u ispravnom stanju sa maksimalnim kapacitetom u datim uslovima, uzimajući u obzir da je usled dugotrajnih suša došlo do značajnog smanjenja nivoa podzemnih i površinskih voda. Nenamenska potrošnja vode za punjenje bazena, zalivanje travnjaka, bašta i drugo direktno utiču na smanjenje pritiska u mreži, naročito u višim zonama i na krajevima distributivne mreže. Molimo građane da vodu koriste racionalno, da ne bi bili prinuđeni da uvedemo restrikcije. Na osnovu izveštaja Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, svi dostavljeni uzorci vode za piće su higijenski ispravni na osnovu pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće, službeni glasnik SRJ broj 44/9 i službeni glasnik RS broj 28/2019. S poštovanjem, javno preduzeće Belimarkovac.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 6-3-2-5-0-2-0-2-8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
2: Mali poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji, u još jedno izdanje. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade se nalazi besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađene su nova ulazna vrata i četvoro unutra trašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje razgledanja pozovite 063-155-6318. Dakle, ukoliko želite da kupite stan u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata, vi pozovite 063-155-6318. Izdaje se nameštena garsonjera površine 25 kvadrata u Beogradu, Žarkovo, ulica Mihajla Viltrovića. Garsonjera posjeduje kompletan nameštaj i tehniku, klimu, tepeć, terasu, sveže je okrečena i odmah useljiva, pogodno za jednu osobu, studente ili mlađi bračni par. Lokacija je miran deo naselja u blizini prevoza i marketa. Kontakt telefon je 063-647-642. Dakle, ukoliko vam je potreban stan za iznajmljivanje u Beogradu, tačnije garsonjera površine 25 kvadrata, a vi pozovite 063-647-642. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon je 064-539-8874. 064-539-8874. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, crtanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročan posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi, a svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem telefona 060-666-7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar 060-666-7150. Na prodaju pet praznih kompletno polovnih dadana blatovih košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom

poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju jedan roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru 062 835 9180, 062 835 9180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor sa 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 1032 030, 061 1032 030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzije 135x50x75 sa fiokama u sonama boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 100x128x40, sve je novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru. Kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 1032 030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasan 6000, pozovite 061 1032 030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon za informacije 060 0524 927, 060 0524 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 910. I poslednji oglas za ovo izdanje. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje, poštovani slušalci, možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1, na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju 036 616 007 ili 061 600
6767. Dakle, ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 667 67. Naredno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija možete čuti za oko 2 sata, a do tada sa vama ostaje dežurna ekipa. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
2: Radio
3: Banja Dvojka.
2: Samo
3: Banja Dvojka.
2: Dva minuta vesti.
3: Banja Dvojka.

Veliki požar izbio je u ataru sela Breznica iznad Bujanovca, vatrom je zahvaćeno 3500 hektara šume, rekao je za portal Bujanovačke načelnik lokalnog štaba za vanredne situacije Ali Aslani. U gašenju učestvuju vatrogasci iz Bujanovca i Vranja, ekipe javnog preduzeća Komunalac i pripadnici Vojske Srbije zajedno sa meštanima, pišu Bujanovačke. Breznica i okolna sela, ukupno 12, poput Muhovca, Zabinca, Ravnog Bučja, su bez struje. Vatra nije zahvatila domaćinstva. Aslani očekuje da će požar biti stavljen pod kontrolu, ali otežavajuća okolnost je što je vatra zahvatila i Borovu šumu. Požar na planini Stolovi kod Kraljeva zahvatio je oko 200 hektara, teren je izuzetno nepristupačan, kamenit i bez pristupnih puteva, a vatrogascima dodatni problem pravi vetar koji duva jako i često menja pravac. Najviše problema sa požarom na planini Stolovi u mestu Šošanica, gde se vatra razbuktala tokom noći i proširila na još jednu stranu Stolova. Operativni tim Republičkog štaba za vanredne situacije saopštio je da su na teritoriji Srbije aktivno ukupno 22 požara, od kojih je najveći u Deliblatskoj peščari. Na toj lokaciji saniraju se žarišta nakon požara u kom je za 7 dana izgorelo oko 2000 hektara šume i niskog rastinja. Dve grupe potrošača u Takovu isključuju se po 12 sati iz sistema vodovoda, najpre u Gornjem Milanovcu. Pukao je magistralni cevovod u Takovu, zamenjen je oštećeni deo cevi, ali je otkriven novi kvar. Ivan Lazić, direktor javno-komunalnog preduzeća Gornji Milanovac, rekao je za RTS da je pukao magistralni cevovod u Takovu kod škole, mesto kvara je otkopano, zamenjen je oštećeni deo cevi, ali je ponovo došlo do havarije po njegovim rečima, a zbog sušnog perioda i značajnog opadanja nivoa reka, Novi Pazar uveo je mere štednje u potrošnji vode. Takođe, restrikcije su i na snazi i u Čačku. Na području Konjica u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog požara je proglašeno stanje prirodne nesreće i zatražena je međunarodna pomoć za gašenje iz vazduha. Požar u blizini naselja Kanjena, Živašnica i Brđani širi se u više pravaca, a situacija je alarmantna, saopštio je Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Nenad Drašković iz sela Dren kod Zubinog potoka, koga je navodno pretukla kosovska policija zbog težine povreda i teškog opšteg zdravstvenog stanja, prebačen je u kliničko-bolnički centar Kosovska Mitrovica u urgentni centar Kliničkog centra Srbije u Beogradu, gde je hospitalizovan.

0: Dvojka, dvoj, dvoj, dvoj, dvoj, dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: U zdravlje!
2: Srećne radove uz uživanje.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

0: Tokom posle podneva uz lokalni razvoj oblačnosti na istoku, jugu i jugozapadu Srbije ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak uz moguću grmljavinu. Sutra, iznad većeg dela zemlje sunčano, osim na istoku i jugoistoku Srbije gde će biti promenljivo oblačno, a posle podne se na krajnjem jugoistoku očekuje retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab i umeren severni na istoku Srbije, istočni i severoistočni, najniža temperatura sutra od 13 do 19, maksimalna dnevna temperatura od 29 do 32 stepena. U petak pretežno sunčano, vetar slab do umeren pretežno istočni i severoistočni, a samo na jugu Banata i u Pomoravlju jugoistočni koji će u prvom delu dana biti umeren do jak. Najniža temperatura u petak od 12 do 19, maksimalna dnevna od 30 do 33 stepena. Do kraja druge dekade avgusta pretežno sunčano i toplo, do subote 15. avgusta maksimalne temperature kreteće se uglavnom u intervalu od 30 do 34 stepena, a zatim će ponovo biti u porastu na vrednosti oko i iznad 35 stepeni. Od petka 14. avgusta u Košavskom području jugoistočni vetar u pojačanju, a visoke temperature pratit će i deficit padavina, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova, upozorava Republički hidrometeorološki zavod. Nepovoljna biometeorološka situacija doprinaće pojavi uobičajenih tegoba kod većine hronično obolelih. Dodatni oprez savjetuje se srčanim bolesnicima i astmatičarima. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu poremećaja sna kao i bolova u mišićima i zglobovima. Preporučuje se adekvatno odevanje i umerena fizička aktivnost, a u saobraćaju je neophodna povećana pažnja svim učesnicima.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Jao, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, delimično oblačno je u Valjevu, Kragujevcu, također u Dimitrovgradu, a pretežno vedro je u Negotinu, zatim u Sjenici, Požegi, Kraljevu, Leskovcu, Zaječaru i Vranju. U ostalim mestima je potpuno vedro. Najsvežije je u Sjenici 26 stepeni, najtoplije je u Velikom Gradištu 34 stepena, također i u Ćupriji, odnosno u Zaječaru 36, kao i Negotinu, također 36 stepeni. U Kraljici kontinentalnog turizma reklo bi se prijatno toplo, 32 stepena, a današnji maksimum iznosio je 33. Relativna vlažnost vazduha je 29%, vazdušni pritisak je 1020 milibara, prati na slab severozapadni vetar koji duva brzinom od 3 metra u sekundi. Sutra minimalna temperatura 14, maksimalna dnevna do 30 stepeni, tako će biti i u petak. Minimalna 13, maksimalna do 30 stepeni. Dragi prijatelji, dobrodošli u još jedno opušteno poslepodne na talasima Folk Radija Banje Dvojke. Sreda je 12. avgust i nije zgoreg da usporimo korak, da udahnemo duboko i da polako, ali sigurno, zajedno ruku pod ruku koračamo ka još jednoj letnjoj večeri koja je pred nama. Danas je inače Međunarodni dan mladih, ali i Svetski dan slonova. A što se tiče informacija za ljubitelje astronomije, danas nebo ima svoj sopstveni spektakl. Večeras ćemo na nebu imati najlepši prirodni vatromet sa desetinama, stotinama zvezde padalica na sat, što je idealna prilika da se pripremite za pregršt lepih želja. A izuzetna je i činjenica da pored zvezda padalica, letnje nebo nam večeras donosi i izuzetnu vidljivost Jupitera i Saturna, koji kao čuvari noći prave posebnu scenu. U svakom slučaju pričat ćemo još o astronomskim fenomenima i zaista nebeskim spektaklima. Jednostavno, takve stvari treba da nas podsete koliko je priroda moćna i koliko je sve usklađeno i koliko čovjek uopšte ne bi trebalo da narušava tu usklađenost, tu harmoniju. Mi vas još jednom najljepše pozdravljamo i želimo dobar prijem, ali želimo da nam se pridružite u željoteci za koji minut pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju i da se družimo uz vaš fenomenalni muzički ukus. Naravno, očekujemo da bude jako lepo kao i svakoga dana u dva termina od 11.30 i 16.30.

0: čekaju, čekaju.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate? Sa tipu.
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
5: Jao Bože!
6: Željoteka.
7: Sponzor vaših besplatnih želja.
8: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
9: Fantastiko.
8: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 7433 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
10: Fantastico. Evo nas, dragi prijatelji, nadam se da ste spremni da nam pošaljete poruku sa muzičkom željom na naš broj telefona 0616006767, da uživamo svi zajedno kako to volimo i praktikujemo svakog dana u vašem fenomenalnom muzičkom ukusu. 30 lepih minuta je pred nama, a pokrovitelj našeg druženja je svečana sala Mina u Bogdanju. Zaista ambijent za pamćenje, kapacitet do 180 gostiju. Slobodno pozovite i informišite se, dragi prijatelji, na broj 063 7433 640. Mi naravno zahvaljujemo pokrovitelju i počinjemo pesmom Šta će ti pevačica, a pozdrav je specijalni, ide za mog vrednog devera Vladu u Bazelu. Pozdravljaju nas dve slušateljke iz Stubla, hvala najlepše našim damama i od nas pozdrav za vrednog devera Vladu u Bazelu.

Ovaj hit se ne zaborav, srećo moja još nepreželjena, Šeki Turković, slušamo po specijalnoj želji i po specijalnom pozdravu, samo specijalno, isključivo i nikako drugačije za dve legende, dve meraklije za Ćira i druga Ćumija, zaista su legende, nema šta, ljubitelji dobre stare narodne pesme. Pozdravljamo ih najlepše, želimo prijatno popodne i veče uz Banju Dvojku.

A mi odlično znamo da nas naša Mirjanica jako voli i dičimo se time, i samo da kažemo da je naklonost uzvraćena ovoj divnoj dami, jednoj zaista fenomenalnoj ženi. Želimo prijatno popodne i veče uz Banju Dvojku. Evo naše pesme za našu Mirjanicu.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico. Još jedan hit za nezaborav na talasima Folk Radija Banje Dvojke u okviru današnje druge željoteke. Pokrovitelj je Svečana sala Mina u Bogdanju, a ovaj hit za nezaborav birala je naša divna, verna slušateljka Vanja. Toplo je pozdravljamo i želimo prijatno popodne i odmor uz Banju Dvojku.

Pozdravljamo naše i dragoj verne slušateljki Zvezdani i želimo što brži oporavak i što skoriji povratak kući, ali da ne brine naša Zvezdana, Vanja Dvojka je u svakom trenutku uz nju.

Ima se da pesma za staru ekipu. Čisto uživanje. Kemal Malovčić, blagounom, s kim si sada?

I za kraj, Milenina muzička želja. Slušamo Draganu Mirković i pesmu Šta ćemo biti. Hvala vam, dragi prijatelji, na učešću toliko u ovoj željoteci. Druženja nastavljamo već sutra od 11.30 pa 16.30 i tako dalje. I tako redom. Najlepše hvala poštovanom pokrovitelju Svečanoj sali Mina u Bogdanju. Ostanite uz Banju Dvojku.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastiko.
4: Željoteka.
5: Banja Dvojka, vaše želje

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pa ne dvojka.

Na brodu je plac u Odžacima, površine 50 ari. Do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cijene po dogovoru. Za više informacije pozovite 069-715162, 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenje za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasan 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a kontakt telefon je 060-05-24927, 060-05-24927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066-62-16-910. Za dodatne informacije pozovite 066-62-16-910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakot mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Kratko posjećanje poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjena, broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolandžića kod škole, Vrneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi Day 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Brezovica, Disračić, kod Bube u centru, Velika Drenova, diskont pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Dobar dan.
1: Hajde, neka bude dobar dan.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usliku. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: U zdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Sutra, iznad većeg dela zemlje sunčano, osim na istoku i jugoistoku Srbije, gde će biti promenljivo oblačno. A posle podne se na krajnjem jugoistoku očekuje retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slabi umeren severni na istoku Srbije, istočni i severoistočni, najniža temperatura sutra od 13 do 19, maksimalna dnevna temperatura od 29 do 32 stepena. U petak pretežno sunčano, vetar slab do umeren, pretežno istočni i severoistočni, a samo na jugu Banata i u Pomoravlju jugoistočni, koji će u prvom delu dana biti umeren do jak. Najniža temperatura u petak od 12 do 19, maksimalna dnevna od 30 do 33 stepena. Do kraja druge dekade avgusta pretežno sunčano i toplo, do subote 15. avgusta maksimalne temperature kreteće se uglavnom u intervalu od 30 do 34 stepena, a zatim će ponovo biti u porastu na vrednosti oko i iznad 35 stepeni. Od petka 14. avgusta u Košavskom području jugoistočni vetar u pojačanju, visoke temperature pratit će i deficit padavina, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E da, vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Nepovoljna biometeorološka situacija doprinaće pojavi uobičajenih tegoba kod većine hronično obolelih. Dodatni oprez savjetuje se srčanim bolesnicima i astmatičarima. Mogući su meteoropatske reakcije u vidu poremećaja sna kao i bolova u mišićima i zglobovima. Preporučuje se adekvatno odevanje i umerena fizička aktivnost, a u saobraćaju je neophodna povećana pažnja svim učesnicima.
2: Jedan ko ni jedan.
5: Okej, neka budu dva.
6: Pusti se i uživaj na banja2.com.

0: sponzor tačnog vremena.
1: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
2: 18.26.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
2: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Letnja sezona i dalje donosi pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom zemlje, a veći broj putovanja očekujemo i tokom narednih dana, pa vozačima savjetujemo da na put krenu na vreme i ukoliko su u mogućnosti za putovanje biraju jutarnje ili sate kada su temperature prijatnije i uslovi za vožnju povoljniji. Posebnu pažnju obratite na saobraćajnu signalizaciju i držite bezbedno odstojanje na deonicama na kojima su u toku radovi, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Do 25. avgusta traju radovi na deonici Golubinci-Popinci od raskrsnice sa putem ka Staroj Pazovi. U zoni radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila suženim kolovozom i uz ograničenje brzine. A od danas do 27. avgusta na deonici od petlje Lasta do petlje Buben Potok u smeru ka Nišu izvode se radovi na instalacijama javnog osvjetljenja. Tokom prve faze radova zatvorena je krajnja desna saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija voznom i preticajnom trakom. Do 14. avgusta traju radovi na rehabilitaciji petlje Surčin. Zatvoreni su isključenje iz smera Niša i Čačka ka Surčinu, kao i uključenje na autoput ka Novom Sadu. Isključenje iz smera Novog Sada i uključenje u smeru ka Nišu i Čačku ostaju u funkciji. Do 30. avgusta izmijenjen režim saobraćaja u zoni naplatne stanice na petlji Kruševac-Zapad u oba smera zbog radova na sanaciji kolovoza. U zavisnosti od dinamike radova, saobraćaj se odvija slobodnim saobraćajnim trakama. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema posljednjim podacima Uprave granične policije nema dužih zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, ali tokom dana očekujemo povećan intenzitet saobraćaja i formiranje kolona i dalje na onim najfrekventnijim prelazima na Preševu, Batrovcima, Gradini i Horgošu. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mislim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

Prosečna temperatura u kraljici kontinentalnog turizma je 29 stepeni. Vedro je sa relativnom vlažnošću vazduha od 30%, vazdušni pritisak je 1020 milibara, a prati nas slab severozapadni vetar koji duva brzinom od 3 metra u sekundi. Sutra minimalna 14, maksimalna do 31 stepen i očekuje nas potpuno sunčan četvrtak 13. avgust. A šta nas večeras očekuje, priča nam Astronomsko društvo Ruđer Bošković. Od 19:26 imat ćemo prilike da posmatramo delimično pomračenje sunca. U našoj zemlji će se pomračenje odvijati u vreme zalaska sunca i to na severozapadnom horizontu. Mesec će početi da zaklanja sunce u 19:26, a onda će zajedno zaći ispod horizonta u Beogradu u 19:49, u Novom Sadu u 19:52, u Nišu u 19:40, a u Banja Luci u 20:02. Tokom pomračenja sunca iznad horizonta biće vidljiv u Beogradu 23 minuta, u Novom Sadu 27, u Nišu 13, a u Banja Luci 35 minuta. Inače, ako ste se zatekli u Beogradu, možete na Kalemegdanu da zajedno sa članovima i ljubiteljima astronomije, a pod pokroviteljstvom Astronomskog društva Ruđer Bošković, posmatrati delimično pomračenje i to koristeći okular sa solarnim filterom ili tako što će se prenositi slika sa SeaStar teleskopa na tablet ispred ulaska u samu Narodnu observatoriju. Naravno, tu su i bezbednosne napomene. Astronomsko društvo Ruđer Bošković savjetuje da se nikako ne gleda direktno u sunce tokom delimičnog pomračenja, a ako ćete koristiti zaštitne naočare, one moraju da budu zvanično sertifikovane ISO 12312-2 sa standardom. Ne treba gledati u sunce dvogledom, teleskopom, durbinom ili bilo kojim optičkim sredstvom. Izbjegavanje pridržavanja bezbednosnih napomena rizikuje teško i trajno oštećenje vida, zaključuje Astronomsko društvo Ruđer Bošković. A večeras sledi i sam vrhunac avgustovskih astronomskih pojava ove godine, su to Perseidi, jedan od najpouzdanijih i najpoznatijih meteorskih pljuskova vidljivih sa severne hemisfere zemljine lopte, a zemlja svakog avgusta prolazi kroz trag prašine koji je za sobom ostavila kometa Swift-Tuttle, a sitne čestice iz tog oblaka ulaze u atmosferu velikom brzinom i sagorevaju, stvarajući svetle tragove na nebu. U idealnim uslovima moguće je vidjeti više od 100 meteora na sat. Dakle, ova noć pred nama uopšte nije obična avgustovska noć, već čarobna. Verujem da će mnogi večeras zamisliti puno želja kako koji meteor bude proleteo, tako će svako zamisliti po makar željicu, ako ne i onu srednju ili pak veliku želju. Danas u podne, dragi prijatelji, održena je konferencija za novinare u sali Hotela Fontana u okviru 50. jubilarnog festivala filmskog scenarija. Od 18:00 započelo je prikazivanje filma General u sali Vrnjačkog bioskopa. Također od 18:00 otvorena je izložba televizija i film RTS izdavaštvo u biblioteci dr. Dušan Radić. Od 18:30 započela je promocija izdanja RTS-a Zoran Radmilović na radiju i televiziji, autora Marka Misirače, sećanje na Đorđa Kadijevića u biblioteci dr. Dušan Radić. Od 19:30 na Trgu kulture veče filmske muzike. Sve će nas zabavljati i podsjećati na stare, dobre filmove koje i dan danas volimo i volit ćemo ih zauvek, Locomotion Band. Od 20:30 biće prikazan film Saučesnici na letnjoj pozornici Danilo Bata Stojković, a na također letnjoj pozornici Danilo Bata Stojković od 22:00 biće prikazan film Povratak Žikine dinastije.
Dakle, još jedno lepo veče u Kraljici kontinentalnog turizma i to u okviru 50. jubilarnog filmskog festivala, filmskog scenarija ovde u Kraljici kontinentalnog turizma. A mi vas, dragi prijatelji, najljepše pozdravljamo još jednom iz studija Folk Radija Banje Dvojke. Uskoro, za nekih 15 minuta, možete na našim talasima pratiti i poslednje izdanje malih i poslovnih oglasa, a i kao i svakoga dana mi ćemo se zanimati svi zajedno lepom biranom muzikom za naše dobro, bolje, najbolje raspoloženje.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Javno preduzeće Beli Markovac obaveštava poštovane korisnike da je vodosnabdevanje na teritoriji opštine Vrnjačka Banja, kojom ono upravlja, mesne zajednice Vrnjačka Banja, Štulac, Ruđinci, Goč, Stanišinci, deo mesne zajednice Vrnjci i deo mesne zajednice Lipova, uredno. Nepovoljna hidrometeorološka situacija i produženi sušni period, kao i visoke temperature, uticale su na kapacitet izvorišta. Povećana je potrošnja vode, što dovodi do prekida u isporuci vode u pojedinim časovima u višim delovima Vrnjačke Banje, ulica Rada Vilotijevića, ulica Dragiše Miševića, deo ulice Olge Jovičić, zaselak Bačevica. Izvorišta i objekti vodosnabdevanja funkcionišu u ispravnom stanju, sa maksimalnim kapacitetom u datim uslovima, uzimajući u obzir da je usled dugotrajne suše došlo do značajnog smanjenja nivoa podzemnih i površinskih voda. Nenamenska potrošnja vode, zapunjenje bazena, zalivanje travnjaka, bašta i drugo, direktno utiče na smanjenje pritiska u mreži, naročito u višim zonama i na krajevima distributivne mreže. Javno preduzeće Beli Markovac zato moli građane da vodu koriste racionalno, da ne bi bilo prinuđeno da uvede restrikcije. Na osnovu izveštaja Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, svi dostavljeni uzorci vode za piće su higijenski ispravni na osnovu pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: sponsor vaših poglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: +4176325020028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Potreban farbar sa iskustvom za prijem u stalni radni odnos, plate po dogovoru, a kontakt telefoni za dodatne informacije su 063-611-1534, 063-611-1534 i 069-1229-536, 069-1229-536. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost u Vrnjačkoj Banji i površine 56 metara kvadratnih na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirane. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija i zakazivanje razgledanja možete pozvati 063-155-6318, 063-155-6318. Usled proširenja proizvodnje firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sljedećih poslova. Izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročni posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 060-66-67-150, 060-66-67-150, a na poziv će odgovoriti Aleksandar. Na prodaju pet praznih, kompletno polovnih Dadenblatt košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju i jedan roj sa šest ramova pčela i mladomaticom. Cene po dogovoru, a infotelefon je 062-835-9180, 062-835-9180. Na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedište marke Etezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljenje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a infotelefon je 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju plac u Odžacima, površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gas, a cijene po dogovoru. Za više informacija pozovite 069-715162, 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rješenje za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, za kompletno uređenje i sređivanje dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve stvari su nove i nekorišćene, a cene su po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927.
4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a kontakt telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 62 16 910. Za dodatne informacije pozovite 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakot mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko posjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina, broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolandžića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefide 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Velika Drenova, diskon pića koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: sponzor tačnog vremena.
1: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
2: 19.32
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop! Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
2: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Letnja sezona i dalje donosi pojačan intenzitet saobraćaja na putevima širom zemlje, a veći broj putovanja očekujemo i tokom narednih dana, pa vozačima savjetujemo da na put krenu na vreme i ukoliko su u mogućnosti za putovanje biraju jutarnje ili sate kada su temperature prijatnije i uslovi za vožnju povoljniji. Posebnu pažnju obratite na saobraćajnu signalizaciju i držite bezbedno odstojanje na deonicama na kojima su u toku radovi, a informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Do 25. avgusta traju radovi na deonici Golubinci-Popinci od raskrsnice sa putem ka Staroj Pazovi. U zoni radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila suženim kolovozom i uz ograničenje brzine. A od danas do 27. avgusta na deonici od petlje Lasta do petlje Bubanj Potok u smeru ka Nišu izvode se radovi na instalacijama javnog osvjetljenja. Tokom prve faze radova zatvorena je krajnja desna saobraćajna traka dok se saobraćaj odvija voznom i preticajnom trakom. Do 14. avgusta traju radovi na rehabilitaciji petlje Surčin. Zatvoreni su isključenje iz smera Niša i Čačka ka Surčinu, kao i uključenje na autoput ka Novom Sadu. Isključenje iz smera Novog Sada i uključenje u smeru ka Nišu i Čačku ostaju u funkciji. Do 30. avgusta izmijenjen režim saobraćaja u zoni naplatne stanice na petlji Kruševac Zapad u oba smera zbog radova na sanaciji kolovoza. U zavisnosti od dinamike radova, saobraćaj se odvija slobodnim saobraćajnim trakama. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema posljednjim podacima Uprave granične policije nema dužih zadržavanja ni na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, ali tokom dana očekujemo povećan intenzitet saobraćaja i formiranje kolona i dalje na onim najfrekventnijim prelazima na Preševu, Batrovcima, Gradini i Horgošu. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
1: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
2: AMS Union Trstenik.
3: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malo teže, či uređuje i tamo da se uslite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
4: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
6: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
4: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069 22 76

0: Sutra, iznad većeg dela zemlje sunčano, osim na istoku i jugoistoku Srbije, gde će biti promenljivo oblačno. A posle podne se na krajnjem jugoistoku očekuje retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab i umeren severni na istoku Srbije, istočni i severoistočni, najniža temperatura sutra od 13 do 19, maksimalna dnevna temperatura od 29 do 32 stepena. U petak pretežno sunčano, vetar slab do umeren, pretežno istočni i severoistočni, a samo na jugu Banata i u Pomoravlju jugoistočni, koji će u prvom delu dana biti umeren do jak. Najniža temperatura u petak od 12 do 19, maksimalna dnevna od 30 do 33 stepena. Do kraja druge dekade avgusta pretežno sunčano i toplo, do subote 15. avgusta maksimalne temperature kreteće se uglavnom u intervalu od 30 do 34 stepena, a zatim će ponovo biti u porastu na vrednosti oko i iznad 35 stepeni. Od petka 14. avgusta u Košarskom području jugoistočni vetar u pojačanju. Visoke temperature pratit će i deficit padavina, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društvene ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova, upozorava Republički hidrometeorološki zavod.
1: Banja Dvojka, radio sa muzikom iz centra Šumadije.
2: Sponzor bio meteorološke prognoze.
3: Jao, zove me šefica.
4: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
3: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
4: Molim?
3: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
5: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put broj 20,
6: na preko 1000 metara kvadratnih.
5: Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
6: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
5: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
4: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
3: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Nepovoljna biometeorološka situacija doprineće pojavi uobičajenih tegoba kod većine hronično obolelih. Dodatni oprez savjetuje se srčanim bolesnicima i astmatičarima. Mogući su meteoropatske reakcije u vidu poremećaja sna, kao i bolova u mišićima i zglobovima. Preporučuje se adekvatno odevanje i umerena fizička aktivnost, a u saobraćaju je neophodna povećana pažnja svim učesnicima.
1: Vaš radio, Banja Dvojka.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
7: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
8: Radio Razbi brige, Banja Dvojka.

0: Dobro večer,
1: dragi prijatelji širom sveta.
0: Banja Dvojka.
2: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, mikseta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje. Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
3: Sve za vaš usisivač. Creva, papuče, cevi, četke, filteri, elektromotori, delovi za belu tehniku, grejači, ringle, termostati, prekidači, ležajevi, semeninzi, pumpe.
4: Servis usisivača.
3: Sistem Tošić, Vrnjačka Banja, tržni centar, pijaca.
5: Preko puta Doma zdravlja.
3: Pozovite 063 8217 665.

0: Banja dvojka.
1: Je 20:28 na satu našeg sponzora tačnog vremena, robnih kuća Bos, Shop Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac. Prijatno veče u kraljici kontinentalnog turizma. Trenutna temperatura je 27 stepeni, današnja maksimalna iznosila je 32, relativna vlažnost vazduha ovih trenutaka je 34%. Vazdušni pritisak je 1021 milibar, za sada je mirno i bez vetra, a minimalna temperatura sutra 14, maksimalna do 30. Četvrtak, 13. avgust, biće potpuno sunčan sa nešto prijatnijom temperaturom. Inače, ove prijatnije temperature narednih par dana najavio je i Republički hidrometeorološki zavod. A što se tiče današnjeg 12. avgusta, dragi prijatelji, danas je Međunarodni dan mladih, godišnji međunarodni događaj koji je prvi put obeležen 2000. godine, a ima svrhu da skrene pažnju na probleme, kulturna i pravna pitanja omladine, učenika, studenata. I ne treba ga mešati sa Svetskim danom omladine koji Katolička crkva organizuje svakog jula različitog datuma. Datum obeležavanja Međunarodnog dana mladih određen je za 20. januar 2000. ali rezolucijom 54-120 Generalne skupštine organizacije Ujedinjenih nacija, prema preporuci sa Svetske konferencije ministara zaduženih za omladinu, održane od 8. do 12. avgusta 1998. u Lisabonu, ipak je Međunarodni dan mladih 12. avgust. Dan je dakle zamišljen kao prilika da se skrene pažnja na pitanje mladih širom sveta. Održavaju se koncerti, radionice, kulturne manifestacije, skupovi koje organizuju i omladinske organizacije, a održavaju se širom sveta u čast ovog dana. Sa druge strane, Agencija za bezbednost saobraćaja je danas povodom Međunarodnog dana mladih apelovala na mlade da se odgovorno ponašaju u saobraćaju, navodeći da je za 7 meseci ove godine na putevima u Srbiji poginulo 57 mladih od 15 do 30 godina, što je četvrtina ukupnog broja poginulih u saobraćaju. Nedostatak iskustva, brzina, alkohol, pažnja na mobilnom telefonu ili sklonost ka riziku mogu dodatno da povećaju ugroženost mladih u saobraćaju, piše u saopštenju agencije. Dalje se kaže da je važno da mladi bezbedne navike usvajaju i primenjuju uvek, bez obzira na to u kojoj ulozi učestvuju u saobraćaju, od poštovanja ograničenja brzine preko konzumacije alkohola do sigurnosnog pojasa na svakom sedištu tokom svake vožnje. Ne koristiti mobilni telefon tokom vožnje. Dok gledate u ekran telefona, vaša pažnja nije usmerena na ono što se dešava u saobraćaju. Pri brzini od 50 km na čas vozilo za samo jednu sekundu pređe oko 14 metara, a pri brzini od 100 km na čas gotovo 28 metara. Ta jedna sekunda može biti upravo ona u kojoj je trebalo da reagujete, upozorila je agencija u svom današnjem saopštenju. Agencija je ukazala da je odgovorno ponašanje u saobraćaju nije ograničenje slobode, već način da sačuvate sebe i druge, jer svako svojim ponašanjem i odlukama može doprineti da putevi budu bezbedniji. A, dragi prijatelji, još jednom podsjećanje što nas sve očekuje sutra, 13. avgusta, na Festivalu filmskog scenarija. U podne konferencija za novinare u konferencijskoj sali Hotela Fontana, a od 18 časova biće prikazan film Sedef Magla u sali Vrnjačkog bioskopa. Od 20 časova svečano zatvaranje 50. Festivala filmskog scenarija i dodela nagrada. Prva, druga i treća nagrada za najbolji scenarijo, nagrada ilustrovane politike Slavko Lazarević za najbolji scenarijo, pa zatim biće prikazan film Sportsko srce na letnjoj pozornici Danilo Bata Stojković, a od 22 časa dodela nagrada. Nagrada publike za najbolji film na festivalu, koju dodeljuje Gorki list. Nagrada Marko Živić za najboljeg mladog glumca na festivalu, koju dodeljuje Telekom Srbija. Koncert zatim nagrađenima u čast, koji će nam izvesti Simfonijski orkestar Zrenjaninske filharmonije na na Trgu kulture. Program Preko plota je 14. augusta, dakle u petak. Od 18 časova biće prikazan film Soba 23 u sali Vrnjačkog bioskopa, a od 20 časova također u sali Vrnjačkog bioskopa biće prikazan film Žetva. Oba filma su van konkurencije na ovogodišnjem festivalu i jubilarnom 50. filmskog scenarija. Nastavljamo mi naše večerašnje druženje uz biranu muziku sa talasa 99,1 MHz, odnosno sa web adrese banja2.com. Dobroveče iz studija, razonodne kutijice, dragi prijatelji.

Neka vas ovo letnje veče, dragi prijatelji, podsjeti da su najdragoceniji trenuci onima u kojima nađemo mir, u toploj reči, dragom osmehu ili omiljenoj pesmi. Nemojte zaboraviti, nebo je večeras pripremilo svoj najlepši spektakl. Dan se polako privodi kraju, ostalo je još dva sata i malo više do novog dana, 13. avgusta, a vi večeras odvojite makar nekoliko minuta, pogledajte gore ka zvezdama, zamislite želju, zaslužili ste svu lepotu koju ovaj život i nova noć donose. Budite dobri prema sebi, čuvajte one koje volite i spavajte mirno, a neka priprema za vaš miran san bude muzika sa talasa Folk Radija Banje Dvojke. Do slušanja, dragi prijatelji, sutra izjutra od 8 časova. Najlepše vas pozdravlja dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke.

0: Dobar dan, komšinice.
1: Dobar dan, izvolite.
0: Vi ste nova prodavačica?
1: Jesmo, juče menjam kolegu.
0: Aha, imate silikone?
1: Ja ovo imam, videli ste.
2: Osmeh! Jiii!
1: Dobro, to je stvar ukusa.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteže, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite

0: 0800 080 0080. Aj sad. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
1: Uzdravlje!
0: Srećne uzdravlje. Radove, uz uživanje, želi vam AMS Union.

91 MHz FM. Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.
1: To je to.